la soya do mide yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la go lando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa

la soya do mide yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la ko nando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa